0: Kasa hange?
1: Oh, kasa fara.
0: Oh.
1: Awara, amara, awara.
0: Ana wa aju amaru?
1: Alhamdulillah.
0: Yawa fa, ye sare ki?
1: Afare ki onu.
0: Yawa.
1: Ye me kwa fa bu ya wam.
0: To.
1: Ya kali moko.
0: Oh. Yawa. Yawa amaru?
1: Yan tonduwa solo.
0: Mm.
1: Bako kanunga ga kwa ka sena ga ya mi ka pe ka wi so me ko witi ko tu ya ki
0: o yo kwa mi ka mu
1: ba di ma sena so ka na ne ka wi so
0: o
1: e ka te yo ko ta ya
0: ya wa
1: yo ko so si mo ya do
0: ya wa ra
1: ba di ti mi ni ma wi so mo ba do mo unu na ra mo ya to ga mo mi yo ki yo ko na pa one ama gi ha mango
0: ya wa Ça c'est la baisse on peut y avoir Kayoka
1: Nadi e kai kai
0: Oh
1: Ici va bani ni
0: Sagon c'est la rai
1: Eh taille momi gusson baji gusson e bari ga duke
0: Ami ami ami
1: No duro yi faye ni son mi ya de yen mwe to Bebe ton gros guira ica.
0: Oh mère mia.
1: Eh mère. Non ba ton ta yo mo he so ga du ya de no mo di so. Lo ya wa ko ta ki la la bi.
0: Ya wa.
1: Eh ton gros so de la no.
0: Oh.
1: De ne no mo ya se la bi.
0: A woni.
1: Mangu mo a da ri poko sa ba ton gros so mo.
0: Eh.
1: Bien sûr, il y a des gens qui ont été en
0: train
1: de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des
0: gens qui
1: ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont
0: été
1: en train de se faire. Il y a des gens qui
0: ont
1: été en train de se faire.
0: Il y a
1: des gens qui ont été en train de
0: se
1: da bi ma mongu da wi su won da ton ko ri ko sa ta ya wa ya ra je mo ko ra pa ma no
0: ya wa
1: na to ba lu ko nsu
0: sa se ara ka yo ka
1: nga la bi adu
0: oh
1: oh
0: ma ba no suga
1: isa de mo na ga gu mo soro
0: ana gu mo so gi de mo
1: ah la fi amu
0: ya wa sa no so ara gi
1: me ga so iru
0: oh
1: Oh. Mm. Ah, meto meto ya be.
0: Bawura ma be poro.
1: To ya won.
0: Mm.
1: Tun kun so ya.
0: Oh.
1: Ya kwa ni ga won.
0: Mhm.
1: Ba ma won yi gina.
0: Oh.
1: Oye ge tun ko.
0: Mhm.
1: O gina da da ni so yi gina an ga yi ma an ga yi so won gina ya.
0: Mm.
1: Na ha diri.
0: Ye won.
1: Mm. Tun ko ba yi tun ko ya won.
0: Mm.
1: Eh.
0: Won wa so ma he we ne huko huga tun kura be so mi.
1: Huga be so mi.
0: Oh.
1: To. O bui ke nawo me.
0: Mhm.
1: O ma wu yute mana wa.
0: Ye wa.
1: Ya kula gun te mana ikama.
0: Mina.
1: Mai po se wa muru kan kan so mo.
0: Mhm.
1: Ya te mana.
0: Ye wa.
1: Kan kan manu mai po so si aye ba hiya. Aga ti ta nyangu wa mi.
0: Ye wa.
1: Ma be to.
0: Sa se ara de mo. Kaoka.
2: Oh, Kayoka.
0: Oh.
2: Oh.
0: Mama no soga.
2: Nera due gosa ha ko nya kondi.
0: Due gosa ri.
2: Eh?
0: Anako. Oh, anako nya ko gi wo.
2: Babwado.
0: Ya fa ye so adagi.
2: Oh, na ye fa adagi.
0: Ye wa ga emru.
2: Eh, ha ko ha bu hi ke no me.
0: To.
2: Ye ho bale dua na no so. Oh.
0: Yeah, wa. Sa se ara do ego sai.
2: Iwa na se bo ho to ara do
0: ego. Un so ara ki, un no mami. Kayo ka. Alafia. Ana gbo wa ki bo. Ya wa san sare gi mota ke
1: na ta sare gi ma mon jo ya
0: ya wa
1: eh yin na ki la ge ya
0: oh
1: ye ma ko so ga wo me
0: mhm
1: ba di ya ma yi so ga ma wo
0: oh Non,